0: mojo.
1: Munabu inata kare raa.
2: Take ni mengia mai.
0: Na ilo bali murundi ya makili na buile. Na mamoto manga ano una mula ngraka chimba chimbo mumuji. Ojugo wanama ya sombala tani.
1: Eli lagirirago koludoziko chinga rekana ina yendrago.
0: Abate abate bawanga waraka gulu weli ngoji. Munabu inata kare raa.
2: Take ni mengia mai.
0: Na ilo bali murundi ya makili na buile. Na mamoto manga ano una mula ngraka chimba chimbo mumuji. Ojugo wanama ya sombala tani.
1: Eli lagirirago koludoziko chinga rekana ina yendrago.
0: Abate abate bawanga waraka gulu weli ngoji. Munabu inata kare raa.
2: Take ni mengia mai.
0: Na ilo bali murundi ya makili na buile. Na mamoto manga ano una mula ngraka chimba chimbo mumuji. Ojugo wanama ya sombala tani.
1: Eli lagirirago koludoziko chinga rekana ina yendrago.
0: Abate abate bawanga waraka gulu weli ngoji. Munabu inata kare raa.
2: Take ni mengia mai.
0: Na ilo bali murundi ya makili na buile. Na mamoto manga ano una mula ngraka chimba chimbo mumuji. Ojugo wanama ya sombala tani.
1: Eli lagirirago koludoziko chinga rekana ina yendrago.
0: Abate abate bawanga waraka gulu weli ngoji. Munabu inata kare raa.
2: Take ni mengia mai.
0: Na ilo bali murundi ya makili ya.
3: Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
4: Chers transporteurs, motards, chauffeurs de taxi, camionneurs, chauffeurs de bus, tout coup d'air, acceptons de nous conformer aux mesures de prévention mises en place au niveau des points d'entrée et des contrôles. Elles sont faites pour nous protéger ainsi que votre communauté contre Ebola. Arrêtons-nous, faisons-nous prélever la température, lavons-nous les mains et répondons aux questions des contrôleurs.
5: Ces messages vous est offert par le ministère de la Santé publique du gouvernement congolais,
6: relayé par FEPSI et son partenaire Hold Vision.